0: Beijing-гийн цагаар 10 цаг.
1: Fushinan, Mongol Arjo Haro.
0: Hudunberin Arajo.
2: Onle Arajo.
0: Shilingolin Arajo.
3: Olahatin Arajo.
4: Omnutgortlusin Arajo.
5: Hengan Arajo.